På fredag, altså om bare to dager nå, så kommer Kurt Nilsen med en ny låt som han omtaler som old style country-låt. Country-låt på Instagrammen sin, altså. Og han har lagt ut en liten smakebit av hva du har i vente også. Låta heter My Only og høres sånn her ut. My Only.